Mawa yango wana esa liyon ye Mbanda boni yo komi bongo Mawa yango wana esa liyon ye.